0: Terra Telus.
1: Istorija Madagaskara je jedinstvena jer su ovo ostrvo, iako blizu Afrike, prvi naselili ljudi iz jugoistočne Azije, Indonezije i Bornea. Ostrvo je kroz vekove postalo mešavina azijskih i afričkih uticaja uz periode moćnih lokalnih kraljevstava i kolonijalne vlasti. Prvi doseljenici stigli su kanuima iz Azije. Kasnije, od 7. do 9. veka, stižu arapski trgovci koji uspostavljaju baze na severu. Portugalac Diogo Dias bio je prvi Evropljanin koji je ugledao ostrvo. Tokom 17. veka ostrvo postaje poznato kao gusarsko gnezdo. Narod Merina sa centralnih planina uspeo je da ujedini veći deo ostrva pod jednim vladarem. Poznati vladari bili su Radama I, koji je modernizovao državu, i kraljica Rena Valona I, koja je bila poznata po otporu evropskom uticaju. Nakon ratova sa narodom Merina, Francuska je 1896. zvanično proglasila Madagaskar svojom kolonijom. I Madagaskar je proglasio nezavisnost 26. juna 1960. godine.

0: Terra tem luz.
1: Ta mešavina se osjeća u svemu, od crta lica do mirisa kuhinji u kojoj dominira riža, koja sede tri puta dnevno. Kultura je duboko protkana poštovanjem prema precima. Jedan od najneobičnijih običaja je famadihana, prevrtanje kostiju, gde porodice s ljubavlju i muzikom izvode svoje pretke iz grobnica, preslače ih u novu svilu i plešu sa njima, proslavljajući život i neraskidivu vezu između prošlosti i sadašnjosti. Madagaskar pripada grupi od 20 najsiromašnijih zemalja sveta. Glavni grad Antananarivo je podeljen na tri nivoa, a najznačajniji spomenici nalaze se na samom vrhu, odakle su kraljevi nekada nadgledali svoje podanike. Lavirint strmih stepenica, uskih uličica i kuće od crvene cigle sa drvenim balkonima, koje kao da su naslagane jedna na drugu.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to.

0: 1. Goodbye to you! Farewell!
1: Kraljevsko brdo Ambohimanga nalazi se oko 20 km od centra i pod zaštitom UNESCO-a. To je najsvetije mesto na Madagaskaru, nekadašnja prestonica kraljeva naroda Merina. Na najvišoj tački grada ponosno stoji rova, kraljevska palata. Iako je stradala u požaru, ona je i dalje simbol ponosa naroda Merina. Odavde se pruža pogled od 360 stepeni na ceo grad koji svetluca pod suncem. Možete videti jezero Anosi u obliku srca oko kojeg cvetaju ljubičaste dekarande, praveći prirodni venac oko spomenika u sredini. Spuštajući se ka donjem gradu, ulazite u srce haosa koji ćete ako odete tamo zavoleti. Pijace poput Ana Lakila su duša ovog mesta. Ovde ćete videti sve, od gomila najfinije vanile i šarenog ručno tkanog pamuka do neobičnog voća za koje niste znali uopšte da postoji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 16. maj. Na današnji dan 1812. počeli su pregovori posle šestogodišnjeg rusko-turskog rata u kojem su Turci poraženi i primorani da na velike ustupke Rusi daju. U tom ratu Srbi su se borili na strani Rusije, pa je Bukureštanski mir zaključen 28. maja 1812. predvideo da sultan amnestira srpske ustanike. Dogovoreno je i da turska vlada ostupi direktne pregovore s predstavnicima Srbije radi sporazuma o njenoj autonomiji u okviru Otomanskog carstva, ali su Turci 1813. napali Srbiju i ugušili prvi srpski ustanak, iskoristivši zauzetost Rusije ratom protiv agresorske armije francuskog cara Napoleona. Na današnji dan 1898. godine u Ravrovici kraj Valjeva rođena je srpska književnica Desanka Maksimović, jedna od najpopularnijih srpskih pesnikinja. Studirala je na Odeljenju za svetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Nakon diplomiranja, najpre je radila u Obrenovačkoj gimnaziji, a zatim kao suplent u Trećoj ženskoj gimnaziji u Beogradu. U Parizu je provela godinu dana na usavršavanju kao stipendista francuske vlade. Nakon što je od 3. septembra 1925. radila oko godinu dana u učiteljskoj školi u Dubrovniku, prešla je ponovo u Beograd gde je radila u prvoj ženskoj realnoj gimnaziji, a današnjoj 5. beogradskoj gimnaziji. Jedna od njenih učenica bila je i Mirčković, koja je također postala pesnikinja i bliska prijateljica Desanke Maksimović. Početkom Drugog svjetskog rata otišla je u penziju, ali se u službu vratila 1944. Istoj školi ostala do konačnog penzionisanja. Objavila je oko 50 knjiga poezije, pesama i proze za decu i omladinu, pripovedačke, romansijerske i putopisne proze. Svoje prve pesme objavila 1920. godine u časopisu Misao. Na današnji dan 1969. sovjetski vasionski brod Venera 5 spustio se na Veneru i počeo da šalje podatke o toj planeti. 1972. u rad je pušten hidroenergetski plovidbeni sistem Đerdap, zajednički graditeljski poduhvat Jugoslavije i Rumunije. Sistem je koštao oko 400 miliona dolara, a elektroprivrede dveju zemalja dobile su skoro 6 milijardi kilovat časova struje godišnje. 1999. na današnji dan bombardovana trafostanica rudarsko-topioničarskog basena Bor. Pogođena su postrojenja Jugopetrola, trafostanica u krugu Smederevskog Sartida, rezervoar benzinske pumpe na Zrenjaninskom putu. U gori na Kosmetu raketirani su televizijski repetitor, fabrika lekovitog bilja, farma ovaca i magacin hrane.
9: Ne zaboravite,
10: uvek uz vas.
9: Radio Borova talas.

0: primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacija Malčić, obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru, traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Enikon Aerospace d.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad, obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andri Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub Gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599455.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Boso, trgovinama potražite slanina Dalmar dimljena 100 grama, €59. Piće Red Bull Classic 250 ml, €29. Boso, što vas čini
4: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borovac.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Koziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, volaga sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Godine 1966.
9: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
10: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
9: U 1966. godini.
11: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
12: August 1961. bio je izuzetno topao.
13: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
14: Dogodilo se na današnji dan.
15: Danas je 16. maj. Na današnji dan 1812. počeli su pregovori posle šestogodišnjeg rusko-turskog rata u kojem su Turci poraženi i primorani da na velike ustupke Rusi daju. U tom ratu Srbi su se borili na strani Rusije, pa je Bukureštanski mir zaključen 28. maja 1812. predvideo da sultan amnestira srpske ustanike. Dogovoreno je da turska vlada ostupi direktne pregovore s predstavnicima Srbije radi sporazuma o njenoj autonomiji u okviru Otomanskog carstva, ali su Turci 1813. napali Srbiju i ugušili prvi srpski ustanak, iskoristivši zauzetost Rusije ratom protiv agresorske armije francuskog cara Napoleona. Na današnji dan 1898. godine u Rabrovici kraj Valjeva rođena je srpska književnica Desanka Maksimović, jedna od najpopularnijih srpskih pesnikinja. Studirala je na Odeljenju za svetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Nakon diplomiranja, najpre radila u Obrenovačkoj gimnaziji, a zatim kao suplent u Trećoj ženskoj gimnaziji u Beogradu. U Parizu je provela godinu dana na usavršavanju kao stipendista francuske vlade. Nakon što je od 3. septembra 1925. radila oko godinu dana u učiteljskoj školi u Dubrovniku, prešla je ponovo u Beograd gde je radila u prvoj ženskoj realnoj gimnaziji, a današnjoj 5. beogradskoj gimnaziji. Jedna od njenih učenica bila je i Mirčković, koja je također postala pesnikinja i bliska prijateljica Desanke Maksimović. Početkom Drugog svjetskog rata otišla je u penziju, ali se u službu vratila 1944. Istoj školi ostala do konačnog penzionisanja. Objavila je oko 50 knjiga poezije, pesama i proze za decu i omladinu, pripovedačke, romansijerske i putopisne proze. Svoje prve pesme objavila 1920. godine u časopisu Misao. Na današnji dan 1969. sovjetski vasionski brod Venera 5 spustio se na Veneru i počeo da šalje podatke o toj planeti. 1972. u rad je pušten hidroenergetski plovidbeni sistem Đerdap, zajednički graditeljski poduhvat Jugoslavije i Rumunije. Sistem je koštao oko 400 miliona dolara, a elektroprivrede dveju zemalja dobile su skoro 6 milijardi kilovat časova struje godišnje. 1999. na današnji dan bombardovana trafostanica rudarsko-topioničarskog basena Bor. Pogođena su postrojenja Jugopetrola, trafostanica u krugu Smederevskog Sartida, rezervoar benzinske pumpe na Zrenjaninskom putu. U gori na Kosmetu raketirani su televizijski repetitor, fabrika lekovitog bilja, farma ovaca i magacin hrane.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima u 11 časova. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar juče su obišli radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija zajedničkog veća opština. Udruženje penzionera u Borovu naselju ima 450 aktivnih članova, rekao je predsjednik Pero Traljić, izražavajući zadovoljstvo izvođenjem radova.
5: Zahvaljujući našim predstavnicima u gradu smo zaista uspjeli, ja ću samo kratko reći da to nije okrešeno 15 godina između ostaloga. Sad nam je lijepo, udobno i fino. I još do ovog kad sredim, onda ćemo biti svoji na svome. Šta nam je umirovljenicima drugo treba, neko je to da nam je čisto i uredno. Do sad imamo 450 upisanih.
4: Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština, pojasnio je da je reč o dva projekta.
6: Ovo je neki početak radova i tu su dva projekta u pitanju, uređenje vanjske terase i evo to se sad radi, ovaj deo jedan je napravljen, ostaje još drugi deo platoa koji se radi i unutrašnje uređenje, kompletno prostorija od postavljanja pločice, sanitarija, sanitarnih čvorova, uređenje kancelarija samih i opremanje kancelarija i te zajedničke prostorije koja će biti namijenjena za sve građane koji koriste ovaj prostor i naravno stolarija će biti zamijenjena.
4: Prostor se uređuje na inicijativu penzionera i zamjenika gradonačelnika Srđana Kolara.
7: Zahvaljujući zajedničko veće opština, dobroj volji i predsjednika, uspjeli smo da ovaj projekat stavimo u fazu realizacije i vjerujem da će to biti prije svega na ponos kako naše zajednice, ali i svih građana grada Vukovara. Jer morate znati da ovo udruženje nema samo pripadnike srpske zajednice, da ovdje su članovi i oni koji nisu Srbi i to je važno za grad Vukovar.
4: Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu 12. maja uručena je značajna donacija knjiga koju je obezbedila Narodna biblioteka Srbije posredstvom Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru. Donaciju je predao generalni konzul Vladimir Marjanović koji je ranije donacije knjiga uručio srpskim kulturnim centrima u Vukovaru i Osijeku.
8: U proteklih godinu dana dogovoreno je da pored biblioteke Generalnog konzulata, Centralne biblioteke prosvjete i prosvjetine biblioteke u Rijeci i kulturni centri u Osijeku, Slavonskom Brodu, kao i gradska biblioteka u Donjem Lapcu, dobijat će stalno knjige iz viškova Narodne biblioteke. Nastavi su mogli da odaberu sami. Ovo je ujedno prilika da oni polako krenu sa formiranjem svoje biblioteke, jer je ovaj prelepi prostor koji već ovdje radi, evo dve godine, gdje rado dolazimo na njihove programe i da se organizuju zaista već kvalitetni programi iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Negde je oko do 50 naslova, organizatori programa su sami izabrali naslove i ovaj početak, znači svake godine će se dobijati nova količina knjiga.
4: U Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu ističu da nova izdanja imaju veliki značaj za dalje razvijanje fonda biblioteke i kulturnih sadržaja. Na donaciji se zahvalio predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije Zoran Ratković.
9: Ja se u ime Županijskog vijeća Brodsko-posavske županije i Vijeća grada Slavonskog Broda zahvaljujem konzulatu Republike Srbije u Vukovaru, generalnom konzulu Republike Srbije na donaciji koja će nam puno značiti u našoj biblioteci i nadam se daljnoj suradnji i zahvaljujem se još jednom konzulu generalnom što kad god ga zovem uvijek je tu prisutan, tako i danas kada je slava našeg vijeća Sveti Vasilije Ostroški da nam je došao i uručio ovu lijepu donaciju i da prisustvuje našoj slavi. Puno hvala i biblioteci Republike Srbije na donaciji.
4: Srpski kulturni centar u Slavonskom Brodu postoji već dve godine, a tokom tog perioda organizovali su brojne kulturne programe, tribine i umjetničke događaje koji okupljaju sve veći broj posjetilaca, uključujući i pripadnike većinskog naroda.
9: Ovo je, ja mislim, jedan od najljepših kulturnih centara u Hrvatskoj. Jest da nije veliki, ali jako lijep. dosta se okupljamo, dosta imamo programa, dosta ljudi dolazi, sve gledamo dosta da surađujemo sa Republikom Srbijom, tako da nadamo se i dalje da ćemo tako nastaviti. SNV nas dosta prati i što god, recimo mi pišemo program naravno na kraju godine za iduću godinu i sve što mi tražimo pretežno bude sve ispoštovano.
4: Poseta Slavonskom Brodu upriličena je povodom obeležavanja slave tamošnjeg veća Svetog Vasilija Ostroškog. Tim povodom izvedena je monodrama Put oko sveta, nastala prema delu Branislava Nušića u izvođenju glumca Petra Mitića iz Gradskog pozorišta u Jagodini. Povodom dana zajedničkog veća opština u subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
10: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme danas promenjivo oblačno, mestimično s kišom. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina, naročito u noći i rano ujutro, te ponovo uveče. Umeren južni i jugozapadni vetar od sredine dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 stepen. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu, jugozapadni vetar u unutrašnjosti i jugo na Jadranu, meteoropate se mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost i slabiju koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, zbog čega im se preporučuje da se pridržavaju saveta lekara i izbjegavaju suvišne napore.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
13: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Bosom mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini
14: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, dražinski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Marketing program Radio.

Danko Lazović je rođen 17. maja 1983. godine u Kragujevcu. Još kao mlad pokazivao je izražen talent za fudbal, posebno u ofanzivnom delu igre. Njegov stil bio je direktan, brz ulazak u prostor, dobra završnica i sposobnost da pravi razliku u napadu. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u omladinskoj školi Partizana, gde je brzo prepoznat kao jedan od najtalentovanijih napadača svoje generacije. Već kao vrlo mlad dobija priliku u prvom timu. Za Partizan je debitovao 2000. godine, a u prvom mandatu igra do 2003. godine. U tom periodu osvaja titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 2001-2002, a zatim i 2002-2003. kada Partizan igra i grupnu fazu Ligi šampiona, što je bio veliki uspeh za klub. Već tada je bilo jasno da Lazović ima potencijal za internacionalnu karijeru, što se ubrzo i ostvarilo.

Nakon perioda traženja prave forme, Lazović dolazi u Vitesse gde u sezoni 2006-07 pruža odlične partije. Postaje jedan od glavnih igrača u napadu i skreće pažnju većih klubova. Njegove dobre igre dovode ga 2007. godine u PSV Eindhoven gde ostaje do 2010. Ovo je jedan od najvažnijih perioda njegove karijere. Sa PSV-om osvaja titulu prvaka Holandije u sezoni 2007-08, a učestvuje i u evropskim takmičenjima gde igra protiv najjačih klubova kontinenta. U PSV-u pokazuje zrelost u igri, nije više samo brzi napadač, već kompletan ofanzivac koji može da igra na više pozicija, asistira i postiže golove. Njegova sposobnost da igra u kontinuitetu na visokom nivou bila je ključna za daljnji razvoj karijere.

godine 2010. prelazi u ruski Zenit iz Sankt Petersburga, gde ostaje do 2015. godine. Ovo je jedan od najtrofejnijih perioda njegove karijere. Sa Zenitom osvaja Premier ligu Rusije u sezonama 2010. i 2011. na 12. kao i Kup Rusije 2010. godine. Klub je u tom periodu bio jedan od najjačih u regionu sa ozbiljnim ambicijama u Evropi. Lazović je bio važan deo tima, posebno zbog svoje sposobnosti da igra na krilu i u napadu. Njegova brzina i iskustvo bila su velika prednost u utakmicama visokog intenziteta. Igrao je i u Ligi šampiona, gde je imao priliku da se ponovo pokaže protiv najboljih evropskih klubova.

Nakon Rusije 2015. godine vraća se u Partizan, gde ostaje do 2018. godine. U tom periodu donosi ogromno iskustvo i kvalitet ekipi. Sa Partizanom osvaja titulu prvaka Srbije u sezoni 2016-17, kao i Kup Srbije iste godine, čime klub dolazi do duple krune. Lazović je bio jedan od lidera ekipe i važan faktor u osvajanju tih trofeja. Za reprezentaciju Srbije debitovao 2002. godine i tokom karijere odigrao 47 utakmica, postigavši 11 golova. Bio je deo reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi, gde je Srbija ostvarila jednu od najvažnijih pobjeda protiv Nemačke. U reprezentaciji je često igrao na krilu koristeći svoju brzinu i prodornost.

Bata se pevanjem počeo baviti već kao mladić, a nastupao je po folkotekama u Njemačkoj. 1989. godine snima svoj prvi album pod nazivom Anđele plavi. Nakon toga su uslijedili albumi Recitaj joj vetrovi 1993. godine, Bože samo zdravlje daj 1998. Sad plači ako ako 2000. Crna lepotica 2003. te posljednji Kako starim sve te više volim 2005. godine. Pesmu Kako starim sve te više volim, po kojoj je i njegov posljednji album dobio ime, Bata je kupio od Dine Merlina. Spomenutu pesmu je pre njega već otpevao bosansko-hercegovački pevač Nihad Kandić Šike, ali je Batina verzija postala značajno slušanija od prethodne.

0: muzički poster.
1: Kao i mnogi njegove kolege, Bata se također pojavio u reality serijalu Farma. Ostalim farmerima je bio sumnjiv njegov odnos sa Jovanom Pajić, pa su ih često dovodili u vezu. Njegov boravak na farmi je obeležen i čestim svađama s koleginicom Vesnom Vukelić-Vendi. Bata je na gostovanju u farmi 2 godine kasnije izazvao incident kada je prišao Vendi i počupao je za kosu nakon što ga je ona isprovocirala. 2014. godine je napravio skandal na snimanju Pinkovih zvezda. Nakon saznanja da njegova supruga Tatjana nije prošla u sljedeći krug u takmičenju, verbalno je napao članove žirija Marinu Tucaković i Harisa Džinovića, te ih nazvao nekompetentnima.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalatorske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Enikon Aerospace d.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andrej Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
9: Marketing program Radio Bor.

0: Terra Telos.
1: Lijep pozdrav u emisiji Gaja Terra Telos. Kada govorimo o srcu Madagaskara, Antananarivo ili jednostavno Tana predstavlja riznicu istorije koja se nadvija nad ostrvom. Iako Madagaskar, kao što smo rekli, nije ostrvska država, nema kopneni komšija, njegovu poziciju u Indijskom okeanu stavlja ga u zanimljivo društvo. Ako je Antananarivo srce Madagaskara, onda su njegove plaže duša koja nudi potpuni mir. Zamislite obalu dugu preko 5000 km, gde se tirkizno more spaja sa peskom belim poput šećera, a miris tropskog cveća meša sa solju u vazduhu. Na istočnoj obali u Indijskom okeanu nalazi se i Le Sainte Marie, nosi Boraha. Ovo usko, dugačko ostrvo bilo je utočište gusara u 17. veku, a danas je utočište za ljubitelje prirode. Plaže su ovdje divlje, oivičene gustim palmama i koralnim grebenima, savršenim za ronjenje. Od jula do septembra atrakcija su veličanstveni grbavi kitovi koji se igraju u toplim vodama.
2: Here, close.
3: Climb up, one at a time. Hold on to the rail. Let's go. Tailgate secure.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Lidija je ostvarila zavidnu karijeru o kojoj mnogi samo sanjaju. Renomirani je stručnjak, prva žena glavni muzički direktor Berlinske filharmonije i strastveni virtuoz koja krči put ženama u industriji klasične muzike u kojoj dominiraju muškarci. Međutim, sile koje čak ni ona ne može da kontroliše polako ruše Lidinu složenu fasadu, otkrivajući prljave tajne genija i podmuklu prirodu moći. Postavlja se pitanje gdje se završavaju kontrola ili rukovođenje, a gdje počinju manipulacija i iskorišćavanje. Fieldov film je prepun dvoličnosti i daje nam mnogo razloga da se divimo Lidiji, koja se uzdigla na ovaj nivo prestiža zasnovanog na talentu i na polju kojim obično dominiraju muškarci. Na početku filma vidimo njenu javnu ličnost, koja je istovremeno zastrašujuća i gostoljubiva dok uživa u pažljivoj publici tokom intervjua uživo. Dok spava u privatnom avionu, nama nevidljivi posmatrač snima i razmenjuje odgovarajuće poruke sa drugom nepoznatom osobom. Deluje kao da se neke sile spremaju protiv ove moćne žene ili da saznajemo za neku njenu drugu stranu.

Evo nas u posljednjem delu priče o filmu Tar. Tar nije zasnovan na istinitoj priči, ali posjeduje emocionalnu i intelektualnu iskrenost, zbog čega izgleda stvarnije od brojnih biografskih filmova napravljenih za široke mase. Celokupna priča je realistično upotpunjena hiruškim dijalozima i upečatljivim vizuelnim kompozicijama. Kate Blanchett je sinonim za kvalitetan glumački nastup i sa pravom joj se za ovu ulogu smeši treći Oscar. Njena izvedba predstavlja potpunu fizičku i emocionalnu kontrolu, uglavnom u predstavljanju kako Lydia pazi i na koji način se predstavlja svetu, kao i varijacije unutar ovih specifičnih prostora i sa ovim raznim ljudima. Sve je o održavanju izvesnog osjećaja pribranosti, ali kako se događaji odvijaju i tajne izlaze na površinu, glumica dozvoljava opukotine sve većeg obima na toj fasadi. Takav učinak savršeno odgovara autorovoj konstrukciji i strukturi priče. Tar je kvalitetna studija lika i ispitivanje moći, njenog uticaja i trajnosti, vođena savršenim nastupom Kate Blanchett, kojoj se sa pravom smeši treći Oscar.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, dragi prijatelji Radio Borova, evo nas u još jednoj emisiji Muzički poster. Danas slušamo Batu Zdravkovića.

Bata se pevanjem počeo baviti već kao mladić, a nastupao je po folkotekama u Njemačkoj. 1989. godine snima svoj prvi album pod nazivom Anđele plavi. Nakon toga su uslijedili albumi Recite joj vetrovi 1993. godine, Bože samo zdravlje daj 1998. Sad plači ako ako 2000. Crna lepotica 2003. te posljednji Kako starim sve te više volim 2005. godine. Pesmu Kako starim sve te više volim, po kojoj je i njegov posljednji album dobio ime, Bata je kupio od Dine Merlina. Spomenutu pesmu je pre njega već otpevao bosansko-hercegovački pevač Nihad Kandić Šike, ali je Batina verzija postala značajno slušanija od prethodne.

0: muzički poster.
1: Kao i mnogi njegove kolege, Bata se također pojavio u reality serijalu Farma. Ostalim farmerima je bio sumnjiv njegov odnos sa Jovanom Pajić, pa su ih često dovodili u vezu. Njegov boravak na farmi je obeležen i čestim svađama s koleginicom Vesnom Vukelić-Vendi. Bata je na gostovanju u farmi 2 godine kasnije izazvao incident kada je prišao Vendi i počupao je za kosu nakon što ga je ona isprovocirala. 2014. godine je napravio skandal na snimanju Pinkovih zvezda. Nakon saznanja da njegova supruga Tatjana nije prošla u sljedeći krug u takmičenju, verbalno je napao članove žirija Marinu Tucaković i Harisa Džinovića, te ih nazvao nekompetentnima.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Lidija je ostvarila zavidnu karijeru o kojoj mnogi samo sanjaju. Renomirani je stručnjak, prva žena glavni muzički direktor Berlinske filharmonije i strastveni virtuoz koja krči put ženama u industriji klasične muzike u kojoj dominiraju muškarci. Međutim, sile koje čak ni ona ne može da kontroliše polako ruše Lidinu složenu fasadu, otkrivajući prljave tajne genija i podmuklu prirodu moći. Postavlja se pitanje gdje se završavaju kontrola ili rukovođenje, a gdje počinju manipulacija i iskorišćavanje. Fieldov film je prepun dvoličnosti i daje nam mnogo razloga da se divimo Lidiji, koja se uzdigla na ovaj nivo prestiža zasnovanog na talentu i na polju kojim obično dominiraju muškarci. Na početku filma vidimo njenu javnu ličnost, koja je istovremeno zastrašujuća i gostoljubiva dok uživa u pažljivoj publici tokom intervjua uživo. Dok spava u privatnom avionu, nama nevidljivi posmatrač snima i razmenjuje odgovarajuće poruke sa drugom nepoznatom osobom. Deluje kao da se neke sile spremaju protiv ove moćne žene ili da saznajemo za neku njenu drugu stranu.

secira različite slojeve Lidine ličnosti kroz pažljivo osmišljene scene njenog svakodnevnog života i neke proganjajuće trenutke u kojima se čini da je zvukovi ismevaju kao savest. Formalna konstrukcija filma drži po strani simpatije prema glavnoj junakinji, iako se na kraju čini da je i to glavni deo poente.

Evo nas u posljednjem delu priče o filmu Tar. Tar nije zasnovan na istinitoj priči, ali posjeduje emocionalnu i intelektualnu iskrenost, zbog čega izgleda stvarnije od brojnih biografskih filmova napravljenih za široke mase. Celokupna priča je realistično upotpunjena hiruškim dijalozima i upečatljivim vizuelnim kompozicijama. Kate Blanchett je sinonim za kvalitetan glumački nastup i sa pravom joj se za ovu ulogu smeši treći Oscar. Njena izvedba predstavlja potpunu fizičku i emocionalnu kontrolu, uglavnom u predstavljanju kako Lydia pazi i na koji način se predstavlja svetu, kao i varijacije unutar ovih specifičnih prostora i sa ovim raznim ljudima. Sve je o održavanju izvesnog osjećaja pribranosti, ali kako se događaji odvijaju i tajne izlaze na površinu, glumica dozvoljava opukotine sve većeg obima na toj fasadi. Takav učinak savršeno odgovara autorovoj konstrukciji i strukturi priče. Tar je kvalitetna studija lika i ispitivanje moći, njenog uticaja i trajnosti, vođena savršenim nastupom Kate Blanchett, kojoj se sa pravom smeši treći Oscar.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

0: Terratelus.
1: Lep pozdrav u emisiji Gaia Terratelus. Kada govorimo o srcu Madagaskara, Antananarivo ili jednostavno Tana predstavlja riznicu istorije koja se nadvija nad ostrvom. Iako Madagaskar, kao što smo rekli, nije ostrvska država, nema kopneni komšija, njegovu poziciju u Indijskom okeanu stavlja ga u zanimljivo društvo. Ako je Antananarivo srce Madagaskara, onda su njegove plaže duša koja nudi potpuni mir. Zamislite obalu dugu preko 5000 km, gde se tirkizno more spaja sa peskom belim poput šećera, a miris tropskog cveća meša sa solju u vazduhu. Na istočnoj obali u Indijskom okeanu nalazi se i Le Sainte Marie, nosi Boraha. Ovo usko, dugačko ostrvo bilo je utočište gusara u 17. veku, a danas je utočište za ljubitelje prirode. Plaže su ovde divlje, oivičene gustim palmama i koralnim grebenima, savršenim za ronjenje. Od jula do septembra atrakcija su veličanstveni grbavi kitovi koji se igraju u toplim vodama.
2: Here, close. Climb up, one at a time. Hold on to the rail. Let's go. Tailgate secure. Driver, turn it up. We are right.